0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens et helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme med opptil 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Popstjernen Ariana Grande har levert søksmål mot anonyme hackere i California. Hun mener de i flere år har stjålet og lekket uutgitt musikk samt private bilder og videoer. Grande hevder hackingen skjedde via kontor og enheter til samarbeidspartnere. Søksmålet skal bidra til å identifisere gjerningspersonene. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Musikk smaker litt annerledes om sommeren, gjør den ikke. Noen låter hører rett og slett hjemme på lyse morgener. Heldigvis har vi mange av dem klare her på Toten Radioen og Sommermorgen som du lytter til nå.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
4: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Vi på Totenradioen sender hele døgnet, hele året. Og gjennom sommeren så starter vi dagen med sommermorgen, før resten av dagens sendinger tar over. Jeg glad for at du har skrudd på lokalradioen din.

En ny sommerdag ligger foran oss full av muligheter. Kanskje blir det en dag på jobb, kanskje en tur til stranda, eller kanskje bare en rolig dag hjemme. Uansett, jeg håper musikken vår blir en fin start.

0: Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole. Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens et helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

Det sommermorgen du lytter til her på Totenradion. Morgenkvisten har tatt en velfortjent sommerferie, men tilbake igjen I august. I hele sommer så starter vi dagen klokka 6 med variert musikk. Sommerstemning, en rolig start på dagen.

0: Lene Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.
3: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Kanskje står kaffekoppen klar, kanskje du allerede på vei til jobb, eller kanskje du har ferie og kan ta dagen litt som den kommer. Uansett, du hjertelig velkommen til å starte dagen sammen med oss her på Toten Radio. Det sommerbåren du lytter til nå.

0: Du hører på Sommerborn her på Totenradion. Vi fyller morgenen med en god blanding av nye hits, kjente favoritter og klassikere som gjør det litt rettere å komme I gang med dagen.
1: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette Sommerborn på Totenradion.

0: Ramnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hvor enn du skal I sommer? Totenradion.no

0: Lite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet i helgen i... Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er mange måter å høre på Toten Radio. Du finner oss på DAB, FM, i appen Radio Player og selvfølgelig på nettsidene våre totenradio.no. Så enten du hjemme på Toten eller på ferie et helt annet sted, så kan du ta oss med deg.

0: Sommeren betyr litt roligere morgener for mange. Litt bedre tid til frokost, litt mindre stress og kanskje en ekstra kaffekopp. Da passer det fint med god musikk på radioen i bakgrunnen her med Sommermorgen.
1: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette Sommermorgen på Totenradioen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hvor enn du skal i sommer? Totenradion.no

0: Hos oss her på Totenradion så får du nå en fin blanding av det nye og det velkjente. Vi liker å overraske litt samtidig som vi vet at noen låter aldri går av moten. Og dem kommer det flere av utover morgenen. Det sommermorgen du lytter til nå.
1: Dette sommermorgen på Totenradion.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midlet til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

stolte av å være lokalradion for Toten. Gjennom hele året følger vi det som skjer i distriktet, og selv om sommeren litt roligere, holder vi selvfølgelig julene i gang også på morgenen.

0: Lena Fot og Hause tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt til

0: tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det sommerferie. Vi på Elon Raufoss har alt både store og små trenger for å nyte late sommerdager. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
5: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
6: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
5: Er det bare for Raufossinger det da?
6: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
7: Raufoss Trafikkskole.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
8: Du tidlig oppe? Kanskje litt tidligere enn du hadde lyst til å stå opp? Men da håper jeg at musikken kan gjøre morgenen litt enklere. Det sommermorgen du lytter til, nå mens morgenkvisten har sommerferie.
9: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
10: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Sommermorgen takker for seg denne gangen, men musikken fortsetter selvfølgelig videre her på Toten Radioen. Ha en riktig god dag, og så håper jeg at du blir værende sammen med oss.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer, totenradion.no.
2: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NAF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NAF ber folk ta kontakt I god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen I Krokstadelva I dag, det opplyser Røde Kors I en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet nå I helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena og bidrar til aktivitet I flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det var 47 år gamle Petter Langlo fra Kragerø som omkom I elvebrettulykken I Sjoa I Gudbrandsdalen forrige uke. De pårørende har orientert om at navnet frigis til pressen, skriver politiet I Innlandet. En bil har kjørt inn I midtrabatten på E6 ved Biristrand. Det ikke meldt om alvorlige personskader, men det forventes trafikale utfordringer I området. Ulykken skjedde I retning Lillehammer, skriver NRK. I Gudbrandsdalen E6 stengt mellom Lomoen og Sjoa I dag I retning mot Otta på grunn av opprydningsarbeid etter asfaltsøl. Det forventet at veien åpner I løpet av dagen. Det forteller Veitrafikksentralen Øst, som også kan informere om at det skilte omkjøring I området. Kjøring I området. Politiet etterforsket innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda natt til I dag. Alarmen gikk rundt klokka 3:10. Og politiet kunne slå fast at det trolig dreier seg om et sjokkbrekk. Foreløpig uklart hva som stjålet, men det kan være snakk om verdier for store summer, og politiet ønsker tips I saken. Hvis noen har sett en eldre, trolig blå Volkswagen Passat med mulig knust baklykt I området I dette tidsrommet. Skibladner har hatt en bra sommer så langt, og på søndag blir det også bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år. Det sier markedsjef for Skibladner Eva Stø.
2: Ja, da det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føre et kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Så altså markedsjef på Skibladner Eva Stø.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I Innlandet.

Ordinary Alex Warren, hei på deg på en tirsdag. Jeg håper humøret på topp og at stemningen god. Fremdeles full sommer I innlandet. Og det skal vi sørge for at den fortsetter å være. Altså, jeg håper I hvert fall at vi skal sørge for at sommerstemningen sånn passer på topp. Ja, vi gjør vårt ytterste for å skape det her på din egen lokale radiostasjon. Velkommen til oss, hvor vi nok en dag byr på sommer I innlandet. Det betyr at vi I de neste fire timene som ligger foran oss nå, skal få herlige gjenhør fra når våre reportere har vært ute I innlandet. For de har de vært nemlig store deler av juni og store deler av juli. Og møtt tusenvis av hyggelige folk og vært innom de mest fantastiske plasser. Og det, som sagt, blir det et gjenhør med I denne timen her. Hege til jeg. Heng på.

god musikk på din egen lokale radiostasjon. Det har vært mye sommerlig og fin musikk så langt I juli. Nå det så her at vi skal vente inn noen herlige gjenner fra når våre reportere var ute I sommer. Det jo det som har vært sommer I innlandet, at vi har hatt reportere ute som har reist fylket rundt, og denne uka så det duket for et par gjenhør med noen av de sakene som de laget. Og vi har mye å glede oss til også I denne timen. Det blir jo blant annet turtips igjen. Vi tar et gjenhør med de turtipsene vi fikk, for det en knakende god idé, og det passer egentlig ikke bare når det sommer. Dette kan du spare I hypofysen til senere I høst, for eksempel, hvis du tenker, «Å, jeg har lyst til å gå en spennende tur I innlandet, hvor bør jeg gå?» Da får du turtips som gjelder ikke bare I sommer, men som kan gjelde I månedsvis fremover. Og så skal vi dessuten I denne timen en tur på Moskusstien. Det blir spennende.

0: Enten du sprek, har lyst til å bli sprek, eller du bare liker å ta deg en rolig rusletur I skogen eller på fjellet, Lokalradion I Innlandet gir deg også I dag dagens turtips, og vi skal til Rendalen, der Rendalen IL har sin egen turgruppe. Kari Høie, Rendalen Sør-Norges aller største kommune I areal, 3265 kvadratkilometer, og det betyr at det her det noen turmuligheter å velge mellom.
1: Ja, vi har veldig mye fin natur og fint turterreng, og her det muligheter for mange fine turer, både lange og korte, både I fjellet og I skogen.
0: Hvis at du skal velge ut eller anbefale en tur som litt lavterskel, hva vil du gi tips om da?
1: Ja, som en lavterskeltur så har vi jo for eksempel en tur inn til Sandbu. Det en åpen bu som ligger cirka 2 kilometer ifra parkeringsplass, og den går I retning Søren, som det høyeste fjellet vi har I Rendalen. Sandbu, det en åpen bu som kan benyttes, og den ligger ved fint tell ved et lite vatten som heter Sandkjønna, og der det fint å ta et bad, for eksempel.
0: For den som ikke kjent I Rendalen, hvor ligger denne parkeringsplassen?
1: Ja, nå har jeg vært denne turen til Sandbu, som for den turen går ifra samme utgangspunkt som en tur til Søren, det høyeste fjellet vårt, som jeg også har tenkt å anbefale som en langtur. Og den parkeringsplassen, vi må kjøre cirka 2,5 mil ifra Åkrestrømmen på fylkesvei 217 mot Engerdalen. Da kommer du til et skilt som det står Søren på, og derifra det cirka 2 kilometer inn til parkeringsplassen, som ligger ved en røde korshytte.
0: Og så nevnte du Søren også som den litt mer krevende turtipset.
1: Ja, ifra den parkeringsplassen I Gravåsen, så går det sti hele veien opp på Søren. Det en tur på cirka 1 mil, hørvei. Og de siste 2 kilometer det krevende, det bratt og det mye sten. Men når du kommer på toppen så har du en formidabel utsikt. Det belønningen.
0: Hvor turglad rendølene flest?
1: Mange som går mye på tur. Det det. Rendølene glad I fjellene sine og naturen sin.
0: Hva med deg selv? Skal du selv gå på tur I sommer?
1: Ja, jeg skal gå på tur I sommer. Jeg kan jo også fortelle at I turgruppa I Rendalen idrettslag, vi legger hvert år ut 10 forskjellige turer på Ut-appen. Og jeg går I hvert fall på alle de 10 turene. Og der det mange fine turmål, og vi har mange besøk hver sommer. Så det anbefales å ta en kikk på det også for å få noen ideer til tur. Og der har vi også både lange og korte turer. Vi har noen turer som kanskje bare 1 kilometer å gå, veldig barnevennlig, og så har vi noen som en god del lenger.
0: Ja, da har vi fått veldig gode turtips fra Rendalen, og jeg ønsker deg en fortsatt veldig god tursommer.
1: Takk for det, og så må jeg også få lov å legge til en ting til, at vi arrangerer stolpejakt I Rendalen. Der har vi I år 80 stolper ute på 6 forskjellige områder I Rendalen. Det 2 kart. Veldig fine turer anbefales.

0: Nå står jeg på Hjerkinn på besøkssenter Villrein. Og jeg står sammen med en som har sommerjobb som naturveileder, Herman Køller. Du relativt nyutdannet innen naturforvaltning.
1: Ja, det stemmer. Jeg ble nøyaktig nyutdannet nå i slutten av mai med en bachelor i naturforvaltning og et årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn.
0: En av dine oppgaver her på besøkssenteret, det også å guide folk på Moskusstien.
1: Ja, vi jo stasjonert ute på Moskusstien. Det blir jo ikke ren guiding, men det blir jo mer veiledning og formidling da, av situasjonen vi i for øyeblikket.
0: Hva kan du si om Moskusstien? Gi oss noen sånne fakta.
1: Nei, Moskusstien jo om lag 12 kilometer lang, og det jo en sti som går i et område med mye moskus da. Her vil vi jo da kanalisere ferdselen slik at ikke folk går ut i terrenget da.
0: Hvorfor det viktig at de holder seg på stien og ikke går ut i terrenget?
1: Det veldig viktig for at vi har jo et sårbart villreinområde her oppe på fjellet, som har også blitt veldig fragmentert da, av veibygging og mye stier da. Så vi vil gjerne holde mennesker på stien slik at de kan da få en god naturopplevelse derfra. Men også da ikke tråkke inn i dette sårbare området da.
0: Moskussen og rein, de går godt overens, eller?
1: Du, de går godt overens, men det jo mer en sekundær virkning, dette med moskussen, med tanke på turismen den trekker inn.
0: Moskussen kom til Norge på 1930-tallet, ble innført da?
1: Ja, det stemmer, og så ble de jo da utrydda, sånn sett igjen da, under 2. verdenskrig, men det ble reetablert etter dette igjen da.
0: Men moskus jo strengt tatt en fremmedart, men vi skal likevel bevare den. Det flere hensyn å ta her også.
1: Ja, det jo flere hensyn, men det har jo blitt en nesten litt sånn kulturhistorie, sånn sett for Dovre. De har jo dette på kommunevåpnet sitt også, og det jo ja, en fremmedart, men da må vi forvalte på best mulig vis da.
0: De turisterne som med der på tur, hva de altså, jeg regner med, de vil se moskussen?
1: Ja, nei, altså de fleste som kommer opp der, som jeg tar og prater med, de jo opptatt av å kunne se moskus. Så jeg prøver jo å løpe av arbeidsdagen og se om jeg kan spotte noen moskus, slik at jeg kan veilede og snakke litt om det da.
0: Lykkes dere?
1: Som regel. Vi har gjort det nå hver dag, de siste måneden, sånn sett. Du får det på god avstand, og vi har jo en sikkerhetsavstand på 200 meter som vi vil at folk skal forholde seg til da.
0: Hvis at dere faktisk klarer å se moskus hver dag, så er jo det en opplevelse. Da er det kjekt å være naturveileder her også.
1: Det er jo veldig gøy, det det. Og du får veldig mange besøkende som blir veldig engasjerte og fornøyde da, for det et stort ønske for mange å kunne se den moskussen.
0: Hvordan opplever du det selv?
1: Jeg må jo si at det jo litt gøy å se moskussen, det jo selvfølgelig det. Men det jo litt mer ekstase når jeg faktisk får hatt ordentlig gode samtaler med besøkende og informert om situasjonen her oppe da. Det synes jeg veldig givende.
0: Det jo ikke sånn at du guider folk. Du rett og slett bare befinner deg oppe på moskussstien hver dag.
1: Ja, vi jo går rundt i området her for å da informere og veilede om situasjonen. Og da prøver vi å oppsøke folk for å starte samtaler.
0: Men hva forskjellen på å treffe på dokk og så eventuelt ta seg en sånn... Det finnes jo flere moskus-safari-tilbud også.
1: Ja, det flere aktører som driver med guiding, moskus-guiding, og der får du en garanti da, til å kunne se den, og spesielt innenfor disse sikkerhetsavstandene på 200 meter. Da.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.

En av de tingene mange har nå om sommeren jo solbriller på nesa, kjekke å ha. Spesielt når man kjører bil, så slipper man å bli blendet av forskart lys. Også praktisk hvis man har lett for å få migrene, for eksempel. Da det veldig kjekt å ha et par solbriller. De første solbrillene man vet om, lignet jo slett ikke dagens modeller. Vet du hvem som på en måte fant opp solbrillene? Ja, ifølge historikere og forskere så var det inuittene som fant opp solbrillene. De brukte utskårne beinplater med smale sprekker. Så var det sånn at de sprekkene, de reduserte jo gjenskinn fra sol og snø. Moderne solbriller ble først vanlig inn på 1900-tallet, og da var det jo filmstjernene som var med å bidra til populariteten. Men først ut var inuittene.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.

0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NAF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde, kan det gi avkortning ved ulykke. NAF ber folk ta kontakt i god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Det var 47 år gamle Petter Langlo fra Kragerø som omkom i elvebrettulykken i Sjoa i Gudbrandsdalen forrige uke. De pårørende har orientert om at navnet frigis til pressen, skriver politiet i Innlandet. En bil har kjørt inn i midtrabatten på E6 ved Biristrand. Det er ikke meldt om alvorlige personskader, men det forventes trafikale utfordringer i området. Ulykken skjedde i retning Lillehammer, skriver NRK. I Gudbrandsdalen er E6 stengt mellom Lomoen og Sjoa i dag i retning mot Otta på grunn av opprydningsarbeid etter asfaltsøl. Det er forventet at veien åpner i løpet av dagen. Det forteller Veitrafikksentralen Øst, som også kan informere om at det er skilte omkjøring i området. Kjøring i området. Politiet etterforsket innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda natt til i dag. Alarmen gikk rundt klokka 3:10, og politiet kunne slå fast at det trolig dreier seg om et sjokkbrekk. Foreløpig uklart hva som er stjålet, men det kan være snakk om verdier for store summer, og politiet ønsker tips i saken. Hvis noen har sett en eldre, trolig blå Volkswagen Passat med mulig knust baklykt i området i dette tidsrommet. Skibladner har hatt en bra sommer så langt, og på søndag blir det også bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år, det sier markedsjef for Skibladner Eva Stø.
2: Ja, da er det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føre litt kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Så altså markedsjef på Skibladner Eva Stø.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til

Gode glad sommer, ønskes til deg fra oss her på din egen lokale radiostasjon. Her det sommer I innlandet på gang I dag også. Vi skal få flere gjenhør med det våre reportere har opplevd I innlandet I hele juli. Denne time så skal vi få et gjenhør med vår coach fra Vinstra. Lære litt om mental styrketrening. Godt med noen repriser når det gjelder det, det kan vi alle behøve. Og ikke nok med det, vi skal også I denne timen møte en ekte reingjeter. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: sol og blå himmel, deilige dager I nye omgivelser. Det sånn vi forestiller oss drømmesommeren, men sånn blir det jo slett ikke alltid. Ungene krangler I baksetet, gubben lat og kjæringa maser, campingnaboene bråker hele natta, og svigerforeldre legger seg attpåtil borti hvor skapet skal stå eller slett ikke skal stå. Hvordan skal vi overleve? Jeg har fått besøk I studio av Liv Berge, daglig leder I rådgivnings- og kompetansefirmaet Invi på Vinstra. Hun sosiolog og arbeidsforsker og coach. Vi skal rett og slett prate om hvordan du kan skape deg litt bedre dager uansett hvor du igjen eller når du akkurat der. Du kan få fortelle selv, Liv, hva tenker du det rett å begynne på med?
1: Nei, jeg tenker jo det at oss må jo snakke litt om hjernen. Hjernen vår jo en sånn her fantastisk overlevelsesmaskin. Og I utgangspunktet, sånn som verden og livet nå, så skal vi jo være veldig sånn vellykka, lykkelige. Men hjernen vår jo egentlig ikke skapt for det. Den jo skapt for å holde oss trygge. Den har jo vært med oss I tidenes morgen, da det faktisk var en kunst å overleve dagen, unngå å bli spist av rovdyr. Og det jo ganske greit å ha med seg når den skal forstå hjernen. Og det klart, I dagens situasjon, det rovdyret da, hvis du skal gå dit du startet, Vibeke, så jo plutselig så det naboen da, som rovdyret som klipper plen klukka 11 på syndagskvelden, eller hva det nå for noe. Og sånne ting, det sniker seg inn da, og plager oss litt, og forstyrrer oss litt, Rihanna. Og det som med den her hjernen, den oppdager lettere fare, en glede. Og så tenker oss jo tusenvis av tanker hver dag, og det litt sånn nedslående jo at de fleste tankene oss tenker I dag, de tenkte oss I går og dagen før. Og så det jo sånn at de fleste tankene våre faktisk negative. Og tanker, de blir til vaner. Og de mest tenkte tankene våre, de som en sånn flerfelts motorvegg I hjernen. Det jo derfor det så lett å tenke dem. Og de tankene du tenker mest, de det veldig lett å tenke på nytt.
0: Hvordan klarer du å snu det da?
1: Ja, ikke sant? Det det da, for det jo litt greit å klare å snu det der. Og så synes jeg jo at det litt fint å være oppmerksom på hvorfor en fort blir litt kritisk og negativ. Jo, for det fordi at det liksom, det hjernen sin go-to. Men det går helt fint an å snu dette her. Men da må oss kanskje jobbe litt for det. Og små kanskje trakke litt ut I kjøret. For å få på plass litt mer sånne god nok tanker, eller dette går bra tanker. Kanskje I stedet for denne motorvegen, da, så finner du en litt sånn gjengrodd sauesti inn I hjernen der en stand. Du skal prøve å tenke et eller annet som bra, og som kjenner, der du kjenner at du selv bra nok. Kanskje skimter du så vidt en sti der I fjellet du går, eller hvor det nå Det krevende kanskje å gå. Og du må bruke litt ekstra krefter for å gå opp de sporene. Og sånn det å gå opp nye tankespor. Man må jobbe litt for det, fordi at sporet, vegen finnes ikke der enda, så du må logge den. Og det krever innsats, og du møter kanskje motstand. Men det fine da jo at går du opp at neste dag, og dagen etter, og etterpå der, hva det da som skjer?
0: Du har laget en ny sti, eller en ny motorveibegynnelse.
1: Ikke sant?
0: Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen.
1: Ikke sant? Nettopp det en har. Og dette er rett og slett jobb, og det litt sånn, litt mental styrketrening det her, som kan trene styrke med hjernen, og det hjernen på dette viset her. Og den gode nyheten jo, ikke sant, jo mer oss går stien, jo bredere blir den, jo enklere det å gå. Og krommer du nakken litt da, går på flere dager, bestemmer deg for å gjøre det I morgen, dagen etterpå, så får du en autostrada, det blir enklere å tenke godt.
0: I de neste ukene så skal vi høre flere veldig gode og veldig konkrete råd om hvordan du skal klare å gå opp de her nye stiene I hjernen din. Det mulig.
1: Det absolutt mulig, og et lite tips. Bestem deg I dag for en ny tanke du har lyst til å tenke, en tankesti du vil gå opp. Skriv den opp på en lapp, ha den på spilen, på badet, en eller annen stand framfor deg, ta bildet av med mobilen og legg den på skjermspareren. Så blir du oppmerksom på det. Så leser du den, og så tenker du den, og så plutselig så blir det en fast tanke I hjernen din.

En ting som mange liker å gjøre om sommeren, det jo å sløve I en hengekøye. Det veldig deilig. Spenne opp en hengekøye mellom to trær. Ja, ellers så finnes det jo noen sånne fine stativer å få kjøpt, hvis du ikke har nok trær på tomta. Hengekøyer ble jo brukt lenge før europeerne kom til Amerika. Det nemlig sånn at enkelte vil ha det til at hengekøyene tok europeerne med seg tilbake fra Amerika. Men hvem det som var først ut med hengekøye? Visst nok urfolk I Karibia, som laget dem av plantefibre. Kjekk å ha. De holdt jo folk unna både den fuktige bakken og kryp, edderkopper og den slags som fantes. Og så var det sjøfolk som senere tok ideen med seg ombord på skip. Så der fungerte jo hengekøyer godt I bølgende sjø. Mm. Så da vet du det. Historien, kort og grei historie om hengekøya. Ja, heldig du hvis du har en.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser. Sommer i innlandet.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.

0: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene I Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud I hele landet. Ledigheten særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart I høst. Et tsunamivarsel sendt ut for 3 land etter et jordskjelv på 7,1 I Kumamoto I det sørlige Japan nær Nagasaki. Det melder Reuters. Så langt det ikke meldt om skader. Japanske styresmakter også sendt ut farevarsel for flere prefekturer I Kyushu. Jordskjelvet skal ha rammet Taiwan hardt ifølge meldinger. Apple gjenerobret I går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig I konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det var 47 år gamle Petter Langlo fra Kragerø som omkom I elvebrettulykken I Sjoa I Gudbrandsdalen forrige uke. De pårørende har orientert om at navnet frigis til pressen, skriver politiet I Innlandet. E6 nordgående ved Biristrand nå åpen igjen etter en trafikkulykke litt tidligere I dag. En bil kjørte inn I midtrabatten på stedet. Ingen ble skadet I ulykken, heter det fra politiet som oppretter sak. I Gudbrandsdalen E6 stengt mellom Lomoen og Sjoa I dag I retning mot Otta på grunn av opprydningsarbeid etter asfaltsøl. Det forventet at veien åpner I løpet av dagen. Det forteller Veitrafikksentralen Øst, som også kan informere om at det skilte omkjøring I området. Kjøring I området. Politiet etterforsket innbrudd hos Elkjøp på Rudsøgda natt til I dag. Alarmen gikk rundt klokka 3:10, og politiet kunne slå fast at det trolig dreier seg om et sjokkbrekk. Foreløpig uklart hva som stjålet, men det kan være snakk om verdier for store summer, og politiet ønsker tips I saken. Hvis noen har sett en eldre, trolig blå Volkswagen Passat med mulig knust baklykt I området I dette tidsrommet. Skibladner har hatt en bra sommer så langt, og på søndag blir det også bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år, det sier markedsjef for Skibladner Eva Stø.
2: Ja, da det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Og så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føre litt kortesje underveis, og vi flagger jo med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Så markedsjef på Skibladner Eva Stø.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I Innlandet.

0: Your fingers crossed.
1: Det var Lauren Spencer Smith, Fingers Crossed, her på kanalen. Velkommen tilbake til oss. Og det som tolvtimen som vi da har dratt I gang, det sommer innlande, som sagt, hver eneste hverdag fra 10 til 14, I hvert fall ut denne uka. Og da betyr det at vi også I denne timen skal få flere herlige gjenhør fra når vår sommerpatrulje har vært ute og trålet innlandet rundt. Ja, og hvor vi skal hen I denne timen, hvilke gjenhør vi har å by på, det skal du snart få vite. Hege til jeg, heng på. Jeg håper du har en knakende fin sommerdag.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.

0: Jordskjelvet sørvest i Japan har ført til at flere personer har fanget inn i et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader i skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarslet sendt ut i 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var 47 år gamle Petter Langlo fra Kragerø som omkom i elvebrettulykken i Sjoa i Gudbrandsdalen forrige uke. De pårørende har orientert om at navnet frigis til pressen, skriver politiet i Innlandet. E6 nordgående ved Biristrand nå åpen igjen etter en trafikkulykke litt tidligere i dag. En bil kjørte inn i midtrabatten på stedet. Ingen ble skadet i ulykken, heter det fra politiet som oppretter sak. I Gudbrandsdalen E6 stengt mellom Lomoen og Sjoa i dag i retning mot Otta på grunn av opprydningsarbeid etter asfaltsøl. Det forventet at veien åpner i løpet av dagen. Det forteller Veitrafikksentralen Øst, som også kan informere om at det skilte omkjøring i området. Kjøring i området. Politiet etterforsket innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda natt til i dag. Alarmen gikk rundt klokka 3:10, og politiet kunne slå fast at det trolig dreier seg om et sjokkbrekk. Foreløpig uklart hva som stjålet, men det kan være snakk om verdier for store summer, og politiet ønsker tips i saken. Hvis noen har sett en eldre, trolig blå Volkswagen Passat med mulig knust baklykt i området i dette tidsrommet. Skibladner har hatt en bra sommer så langt, og på søndag blir det også bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år. Det sier markedsjef for Skibladner Eva Stø.
2: Ja, da det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føle et kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Så markedsjef på Skibladner Eva Stø.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

timene raser av gårde. Ja, fordi at nå vi jammen I gang med 13 timene allerede denne tidlige ettermiddag. Velkommen skal det være til det som da for dagen I dag, I hvert fall blir den siste timen ifra oss. En time hvor vi får enda flere gjenhør fra vår sommerturné innlandet rundt. Hva vi har å by på I denne timen, det skal du få vite om ikke så alt for mange strakser. Heng på.

Trysil, da kan du få et annet stikkord. Da kan vi gå fra regn til bjønn. Ja, vi skal en tur til Bjønnstugga også i 13-timen i dag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
0: Sommer i innlandet.

0: Vi har fortalt om Hjerkendagen tidligere i dag, og nå så skal vi få høre litt mer om Norsk Villreinsenter. Har fortsatt med meg Kristin Gansmo Brenna, naturveileder her. Besøkssenter Villrein, hva er det?
1: Altså, Norsk Villreinsenter er en stiftelse som er, den er privat, men er statlig finansiert, som ble opprettet i 2006, så vi har 20-årsjubileum i år. Vi jobber for en bærekraftig forvaltning av villrein og norske villreinfjell. Det er det som er vårt mantra. Og vi prøver å gjøre informasjon om villrein så tilgjengelig som mulig. Altså, vi prøver å løfte kunnskapen om villrein fra menighet, altså dem som kan masse om villrein fra før, og opp til samfunn. Sånn at menigmann, alle sammen i hele Norge, og også utenfor Norges grenser, skal vite hva er en villrein. Den vil lære bort om villrein sin biologi, villrein sin vanvittighet, historie gjennom Norgeshistoriens 10.000 siste årene, men også kanskje det viktigste i dag, som er å lære om villrein sine utfordringer. For det er ikke tvil om annet enn at rein i Norge, altså villrein i Norge, han har problem.
0: Det er jo også gjenstand for stor debatt både i Gudbrandsdalen og i Østerdalen og her oppe på Dovrefjell, som på en måte både Gudbrandsdalen og Østerdalen møtes. Det er mange forskjellige hensyn som skal veies opp mot hverandre.
1: Ja, det er klart det. Det er kjempevanskelig. Altså, vi menneskene, vi har jo vært, hva skal jeg si, vi har vært vant til at vi kan bruke naturen, vi kan ta oss rette. Særlig de siste 100-150 årene så har vi menneskene sett veldig sterke spor i naturen, og som er lite forenlig med det å være vill rein. Som en rein og en reinsflokk trenger kjempestore areal for å klare å leve som en vill rein skal. Og når vi da, når flokkene da møter på veier, jernbanelinjer, demninger i fjellet, altså kraftanlegg, det kan være kraftlinjer, men også stier, hytter, hyttefelt, folk som går rundt omkring og lager mye lukt, det gjør at det blir vanskelig å være rein. Og når man da ser at det her går ikke lenger, nå må på en måte den negative utviklingen snu, så betyr det at da må folk kanskje gi fra seg litt av de godene som de har hatt i naturen før. Og da blir det litt vanskelig. Det blir litt som å ta smurfedroppsvann fra en toåring. Da blir det bråk. Ikke sant? Vi har fått et gode, og når vi tar fra folk et gode, så blir det litt vanskelig. Så en skjønner godt at det blir utfordringer. Det er det. Men sånn, i det store hele så er veldig mange veldig positive til å si at ja, men selvfølgelig skal vi legge ned den stien, eller nei, vi trenger ikke å bygge hyttefelt akkurat her, vi kan ta det et annet sted. Og så sånn, jevnt over så er folk veldig positive til akkurat det.
0: Vil det si at du og dere på Norsk Villreinsenter, at dere har en tro på at dere skal nå frem, at kampen skal vinnes?
1: Ja, det har vi. Vi håper jo selvfølgelig. Altså, det er jo ikke en kamp, det handler om å ta og gi. Altså, vi er jo talerøret for rein, prater ikke så godt selv. Og vi legger 50 år med forskning til grunn når vi gjør våre vurderinger, kan du si. Sånn at, ja, vi har trua, og vi har håpet på vegne til rein.

veldig fint med fine sommerdager, men sommerregn, det ikke så gærent det heller. Og det jo mange som synes at når det har vært et kort regn om sommeren, så lukter det så godt etterpå. Da det mange som liker å gå ut og sniffe i seg det lukter. Og det har faktisk et navn. Altså den lukten som kommer etter sommerregn, det har et eget navn. Petrikår heter det. Og den duften som kommer oppstår altså når regndråper slipper løs stoffer fra jord og planter. Og det mange som forbinder nettopp den lukten med sommer og ferie. Det kanskje derfor vi liker den så godt.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.
1: Når man snakker Trysil, så snakker man ofte høyt aktivitetsnivå. Det spreke folk i skiløypa, på sykkelstia og i klatrepark. Her det full fres. Men nede på Flombollen i innbygda i Trysil, der det pur idyll. Og Bjønstugga, hver eneste sommer deler ulike lag og foreninger i Trysil på å ha kafé her. En uke hver seg. Når jeg kommer inn nå, en kjempefin sommerdag, da det Trysil Husflidslag som her, og jeg står sammen med Bryne Lysfoss og Helga Møller Berg. Bjønstugga, Husflidslaget, en fin måte å tilbringe en sommeruke på.
2: Ja, helt klart. Det helt fantastisk. Det masse hyggelige folk, strålende vær, helt idyllisk, bare gå ut og se på utstikket. Og så det vegget her, som kan fortelle en liten historie i seg selv. Og så har vi utstilling her.
1: Trysil Husflidslag, Helga, 100 år i år.
3: 100 år, ja. Her har det vært aktivitet lenge. Vi har en del tradisjonelle teknikker som vi har ansvarlig for å ta vare på, og så har vi Ung Husflid som er aktiv, vi har strikkekaféer, vi har hatt en jubileumsutstilling i år, og ser frem mot mer aktivitet i tida som kommer.
1: Symesterskap eller syutfordring i september?
3: Det skal vi arrangere. Vi utfordrer alle mellom 16 og 25 år til å delta i en utfordring fredag 11. september til søndag 13. september, hvor det blir utfordring da på å sy en type overdel, men som blir innledet med et lite kurs. Og så blir det uhøytidelig premiering til slutt, og en liten utstilling som blir stående da i Morensalen på biblioteket en stund etter det.
1: På sånne deilige sommerdager som her, så september høyt opp og langt frem, men nede på Bjønstugga her på Flombollen, kan ikke du si litt mer om det, Brynhild?
2: Ja, vi har hatt det i 5-6 år, tror jeg, hvor alle lag og foreninger har en uke hør. Og da melder vi oss på. Vi heldige, så får vi en uke. Hvis ikke, så har vi garantert å få neste år en uke. All inntekt går til laget. Vi betaler ikke noe for husleie, så alt takk til Trysil kommune, for at de steller Bjønstugga til rådighet for oss lag og foreninger.
1: Her det vafler og kaffe og saft og is og sånne deiligheter som høres så sommeren ut. Og fine benker, dere ligger så vakkert til nede ved elva. Hvem det som kommer hit?
2: Det både fastboende og turister som finner at Bjønstugga. Det jo godt skilt fra gangbrua, Nørstebygda, og kanskje i sør også, hvis det ikke er helt gærlig. Mm. Ja. Så de finner at det.
1: Dere har ikke noe imot å tilbringe en uke på frivillig arbeid her på Flombollen i sommer?
2: Nei, dugnadsarbeid her, det veldig trivelig. Og nå har vi da nå så frem til for i august, så skal vi arrangere gåstrikk. Da skal du gå og strikke, og så skal vi se hvem som vinner der. Det det bare å melde seg på.
1: Og det om å gjort å gå fortest eller strikke lengst? Eller?
2: Ja, du skal strikke lengst, men du skal ikke gå fortest, for du skal gå på en idealtid. Og vi starter ved Trysil Hotel, går Flombollen tilbake til Trysil Hotel. Det blir spennende.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Alexei Pushkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn I en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jordskjelvet sørvest I Japan har ført til at flere personer fanget inne I et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader I skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarslet sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud I hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart I høst. Jakob Ingebrigtsen fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute I en lang skadeperiode. ABBA inviterer fans verden over til å feire at Dancing Queen fyller 50 år I august. I sosiale medier oppfordrer bandet til å møte opp 15. august I 9 byer I USA, Mexico, Australia og Europa. Nærmest Norge ABBA-museet I Stockholm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Og det Totensommer du lytter til her på Totenradion. Gjennom ettermiddagen så deler vi tips om steder du kan utforske, attraktioner du kan besøke og aktiviteter som passer både store og små. Alexander og Kristin med deg fram til klokka 18 på DAB, FM og nettradio.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlige kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena selger og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Har du lyst til å senke skuldrene og tilbringe en sommerdag ved vannet? Da Gjøvik-regionen et fantastisk sted for en fisketur. Enten du foretrekker Mjøsa, et stille skogskjern eller en liten elv, finnes det mange gode fiskeplasser I Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Her kan du blant annet få ørret, abbor, gjedde, sik og røye, alt avhengig av hvor du velger å prøve lykken. Blant de populære fiskeområdene finner vi Mjøsa, Hunnselva, Einavannet, Lenaelva, Skomsjøen og flere vann på Totenåsen. Mjøsa gratis å fiske I, mens mange av de andre vannene og elvene krever fiskekort. En fisketur handler ikke bare om hva du får på kroken, det også en flott anledning til å nyte naturen, ta med familien på tur eller bare finne roen langs vannkanten. Så pakk fiskestanga, en matpakke og litt tålmodighet. Kanskje det akkurat I sommer du får den virkelig store fisken?

0: Når sommervarmen melder seg, finnes det mange flotte steder å ta et bad I Østre Toten. I Totenvika finner du populære Evjua Strandpark med langgrunn sandstrand, store grøntområder og en vanntrampoline for de som ønsker litt ekstra aktivitet. Likevel ligger også restaurantbåten Viken 2 perfekt for en is eller et måltid etter badeturen. På Kapp Heksestranda et populært valg med sandstrand, lekeplass, volleyballbane og gode fasiliteter for hele familien. Ikke langt unna ligger også Tallodden, et roligere friområde som passer godt for avslappning og et forfriskende bad I Mjøsa. I Totenvika finner du dessuten Panhengen, som har både stupetårn, grillplasser og sitteområder som gjør det enkelt å tilbringe en hel dag ved vannet. Ønsker du derimot en naturopplevelse litt lenger inn på Totenåsen, kan du besøke Hersjøen. Her finner du en hyggelig badevik omgitt av skog og stillhet, perfekt for en rolig sommerdag. Så enten du foretrekker sandstrand, stupetårn eller stille skogsvann, har Østre Toten mange flotte badeplasser å velge mellom denne sommeren.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: Det er fortsatt fullt fokus på sommer her I Totenradion. Totensommer byr på musikk du kan synge med på, nye låter du kanskje oppdager for første gang, og tips til spennende steder å besøke her I vårt eget distrikt.
1: Nå det sommer her på Totenradion.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesen at de første tre brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Aleksej Pusjkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten er verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jakob Ingebrigtsen er fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han er kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Har du lyst på fart, spenning og mestring I sommer? Da kan en tur til Helgøya Klatrepark være akkurat det du leter etter. Klatreparken innlandets største og byr på opplevelser for både små og store. Her finner du hele 14 klatreløyper med rundt 160 ulike elementer, tilpasset alt fra nybegynnere til de aller tøffeste. Parken har også 13 zipliner, blant dem også Norges lengste zipline I en klatrepark på hele 430 meter. For de ekstra eventyrlystne finnes også Helgøya stupe, et hopp fra 14 meters høyde som garantert får pulsen opp. Men du trenger ikke å være en vågals for å ha det gøy. Området byr også på naturstier, flotte turmuligheter og aktiviteter for hele familien. Når sulten melder seg, kan du nyte medbrakt mat på uteområdet med utsikt over Mjøsa, eller bruke grillene som står klare til fri bruk. Helgøya Klatrepark holder åpent gjennom hele sommeren og et perfekt mål for en aktiv dag ute I vakre omgivelser.
1: Nå det sommer, her på Toten Radioen.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole. Hvordan du skal

0: Har du lyst til å kombinere avslappning, frisk luft og en spektakulær utsikt? Da kan badstua I friluftshuset I Fredvika på Gjøvik være sommerens velværeopplevelse. Badstua ligger helt nede ved Mjøskanten og byr på panoramautsikt over Norges største innsjø. Gjennom de store vinduene kan du nyte utsikten mens varmen stiger, før du kanskje tar et forfriskende bad I Mjøsa rett utenfor døra. Kontrasten mellom den varme badstua og det kjølige vannet gir en opplevelse mange beskriver som både oppkvikkende og avslappende. Her kommer du tett på naturen, med vann, vind og himmel som nærmeste naboer. Badstua har plass til 8 personer, og du kan enten bestille enkeltplasser eller leie hele badstua for deg selv og venner eller familie. Bare en kort spasertur fra Gjøvik sentrum finner du denne lille oasen ved Mjøsa. Perfekt for en rolig sommerkveld eller en annerledes pause I hverdagen.
1: Nå det sommer, her på Toten Radioen.

0: this all night.
1: Musikk, sommer og lokale opplevelser, det oppskriften vår her I Totensommer. Gjennom ettermiddagen deler vi tips om arrangementer, turmål og steder som verdt et besøk, mens vi holder lydsporet gående med masse god musikk.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Har du lyst til å utforske Gjøvik-regionen på en enkel og miljøvennlig måte i sommer? Da kan det være smart å leie en sykkel. I Gjøvik kan du enkelt leie elektriske bysykler gjennom ShareBike-appen. Der ser du hvor syklene står og kan hente og levere dem på flere steder rundt i byen. For barn og unge finnes også Bua Gjøvik som låner ut sykler og annet sportsutstyr helt gratis. Perfekt hvis du vil prøve en sykkeltur uten å ha med eget utstyr. Trenger du tips til fine sykkelruter eller ønsker å leie elsykkel, så kan sikkert turistkontorene hjelpe med både informasjon og utleie. Enten du vil sykle langs Mjøsa gjennom kulturlandskapet på Toten eller utforske småveier og skogstier, finnes det mange flotte opplevelser bare en sykkeltur unna. Så hopp på sykkelen i sommer og oppleve nærområdet på en helt ny måte, i ditt eget tempo.

Er det sommer? Her på Toneradioen.

0: Toten Radioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesen at de første 3 brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den 4. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Leter du etter en morsom og lærerik aktivitet for hele familien I sommer, da kan Vitensenteret Innlandet I Gjøvik være et godt valg. Her får både barn og voksne muligheten til å utforske, eksperimentere og lære gjennom lek. Du kan prøve deg som butikksjef, lastebilsjåfør eller tømrer på byggeplassen, og til og med stå foran kamera som værmelder. En av de store attraksjonene Norges største hjerne, som du faktisk kan gå inn I og utforske fra innsiden. For dem som liker litt rolige aktiviteter, finnes det også tankenøtter, brettspill, matematikkoppgaver og et eget sjakkrom. Vitensenteret holder til I de flotte lokalene på Holmen Brenneri midt I Gjøvik sentrum, der du også finner kafé, butikk og gode parkeringsmuligheter. Vitensenteret har åpent I helger og gjennom skoleferiene, og byr på opplevelser som både underholder og vekker nysgjerrigheten. Et hyggelig sommertips for hele familien midt I hjertet av Gjøvik.

5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vassinarslag.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Hvis du fortsatt planlegger sommerens neste utflukt, så kan det når du får noen gode ideer her I løpet av ettermiddagen. Vi deler tips til steder å besøke og ting å gjøre, samtidig som vi fyller sendingen med musikk som passer sommeren perfekt.

0: Hvis du på jakt etter en sommeropplevelse litt utenom det vanlige, bør du ta turen til Kistefoss på Jevnaker. Her møtes kunst, arkitektur, natur og industrihistorie på en måte som har gjort Kistefoss kjent langt utenfor Norges grenser. Området ligger vakkert til langs Randselva og byr på opplevelser for både kunstinteresserte og familier på tur. Mange kommer for å oppleve det spektakulære bygget The Twist, et galleri, en bro og et kunstverk i seg selv. I tillegg kan du vandre gjennom den store skulpturparken med verk av internasjonalt kjente kunstnere, eller besøke de spennende kunstutstillingene som skifter gjennom sesongen. Kistefoss rommer også et levende industrimuseum, der du kan lære historien om tresliperiet som en gang lå på området, og se hvordan produksjonen foregikk. For barna finnes det egne aktiviteter, lekeområder og muligheter for utforsking underveis. Kistefoss er rett og slett en dagstur som kombinerer kultur, historie og naturopplevelser, og som ofte overrasker selv den som ikke trodde de var spesielt interessert i kunst.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Leter du etter en aktivitet som garantert faller i smak hos de minste? Da kan Lekeland 1 på Gjøvik være midt i blinken. Her kan barn fra 0 til 12 år boltre seg i et stort innendørs lekeland fylt med morsomme utfordringer. De aller minste har sitt eget trygge område med myke lekeapparater, mens de litt eldre kan utforske den enorme lekekonstruksjonen med klatrenett, tunneller, sklier og spennende hinder. I tillegg finner du trampoliner, en sportsarena for fotball, håndball og basketball, tråbilbane og mange andre aktiviteter som holder barna i bevegelse i timesvis. Når energien begynner å gå tom, så kan jo hele familien også ta en pause i kafeterian, hvor det blant annet serveres nystekt pizza. Lekeland 1 passer perfekt på regnværsdager, eller når barna bare har lyst til å løpe, klatre, hoppe og leke litt ekstra.
1: Nå er det sommer, her på Tomradioen.

0: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Rødfossinger det da?
1: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

fortsatt Toten Sommer og Kristin og Alex du hører på. Frem til klokka 18 fyller vi ettermiddagen med god musikk og små innslag om hva som skjer I distriktet denne sommeren. Så skru gjerne opp volumet litt. Mer musikk rett rundt hjørnet her på Toten Radioen.

0: Ingen sommer ved Mjøsa helt komplett uten en tur med skiblander. Verdens eldste juledamper I rutetrafikk. I år markerer det historiske skipet hele 170 år, og sesongen byr på både ruteturer, konserter og spesielle arrangementer. Ombord kan du oppleve den unike stemningen fra en svunnen tid, mens dampmaskinen arbeider og skovlehjula driver skipet gjennom Mjøsas vakre landskap. Skibladner har hjemmehavn på Gjøvik og seiler mellom flere av Mjøsbyene gjennom sommeren. Underveis kan du nyte en kopp kaffe på dekk, utforske de flotte salongene, eller rett og slett spise et godt måltid I den tradisjonsrike førsteplass matsalong. Mange velger også å starte dagen med frokost ombord, mens Mjøsa ligger speilblank rundt skipet. Enten du historieinteressert, turist I eget nærområde, eller bare ønsker en rolig sommeropplevelse på vannet, så Skibladner noe helt spesielt. Ta turen ombord på Mjøsas hvite svane og opplev et levende stykke norsk historie denne sommeren.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

Midt I hjertet av Gjøvik finner du en av byens mest historiske og stemningsfulle perler, Gjøvik gård. Her kan du rusle rundt gjennom den vakre parken, slappe av I grønne omgivelser og samtidig lære mer om historien til byen vår. Hovedbygningen på gården stammer fra den tiden da Gjøviks glassverk la grunnlaget for industribyen Gjøvik, og I dag fungerer den som et museum med spennende fortellinger om menneskene som har satt sitt preg på stedet. For familier lekeplassen Frukthagen et populært stopp, mens mange også tar turen innom Drengestua Café for en kopp kaffe, lunsj eller et stykke hjemmebakt kake. Gjennom sommeren arrangeres det historiske omvisninger, utstillinger og de populære gratiskonsertene Toner på tunet, som skaffer liv og stemning I den gamle herregårdsparken. Enten du interessert I lokalhistorie eller bare ønsker deg en rolig pause I vakre omgivelser, Gjøvik gård et flott sted å besøke I sommer. Ta deg tid til å oppleve litt av historien som har formet byen som vi kjenner den I dag.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

da vi ved slutten av dagens Totensommer. Takk for at du har lyttet til Totenradioen I dag. Nytt sommerkvelden videre, så vi tilbake I morgen, vi, fra klokka 14, med nye låter, gode klassikere og flere sommertips. Ha det fint så lenge.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det sommerferie. Vi på Elon Rødfoss har alt både store og små trenger for å nyte late sommerdager. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Rødfoss for deg.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: 5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. En kveld fylt med vassinnerslagere, svenske festfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om det

0: snö.
1: Strax får vi nyheter.
2: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
3: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Toten-radion er det du lytter til, og det er variert musikk her på Toten-kvelden. Husk at du kan høre innslag vi har sendt i det siste ved å besøke oss på nettsidene våre, totenradion.no.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk

Det er Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio. Sommeren på sitt beste, og vi fyller kvelden med god musikk, både nye favoritter og klassikere du aldri blir lei av. Enten du ute på terrassen i bilen eller nyter en rolig sommerkveld, vi holder deg med selskap. Sommerkvelden fortsetter her på Toten Radio. Totenkvelden byr på musikk som passer perfekt når tempoet senker seg litt. Du hører oss på FM, DAB, i Radioplayer-appen og selvfølgelig på totenradio.no.

0: hadde vært fint hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radioen. Vi fortsetter med musikken.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Det er sommer og Totenkveld her på Toten Radio. Vi byr på musikk som passer perfekt når tempoet senker seg litt. Du hører oss på FM DAB I Radio Player appen og selvfølgelig på totenradioen.no.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

Tirsdag kveld betyr spenning her på Toten Radio, for vi spiller bingo. Det klokka 8, og har du ikke rukket å kjøpe en blokk enda, så kan du gjøre det. Spille på en digital en, tirsdagsbingoen.no, klikker du deg inn på.

0: Husk at det bingo I kveld. Den starter klokka 8. Hvis du ikke har kjøpt blokker enda, så kan du gjøre det på internettet. Klikk deg inn på tirsdagsbingoen.no. Og premien, ja da, jackpotten på 100 000 kroner.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

0: Raras.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

Husk at det bingo I kveld, det tirsdagsbingoen, og hvis du lurer på noe angående den, så kan du jo bare klikke deg inn på følgende nettsider, tirsdagsbingoen.no. Der kan du også kjøpe blokker.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. IX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hvor enn du skal I sommer? Ta med deg lokalradioen. Last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
1: Riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad, det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 31, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lyckepott den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilke tall du fikk bingo på. Vi setter stor pris på om du har kontrollnummeret ditt klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over ruta til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 51. 51 altså, skriv den ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 51 I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 51 5 1 Nummer 8 Nummer 8 27 2 7 81 8 1 38 3 8 88 8 8 32 3 2 69 6 9 55 5 5 50 5 0 12 1 2 22 2 2 67 6 7 90 9 0 85 8 5 39 3, 9. Sextifire, seks, fire. Femtiseks, fem, seks. Nitten, en, ni. Seksten, en, seks. Nummer sju, nummer sju.

Bingo, ja, da fikk vi på tallet 56, og etter 56 så rakk jeg å lese 19, 16 og nummer 7. Vi fortsetter vi. Vi skal spille om to rekker nå. Vi tar forresten med for nye spillere til to og tre rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Nå det to rekker altså. Her det 800 kroner I premie. 89 8 9 61 6 1 54 5 4 45 4 5 68 6 8 82 8 2 30 3 0 63 6 3 77 7 7 34 3 4 73 7 3 44 4 4 72 7 2 48 4 8 23 2 3 Nummer 5 Nummer 5 25 2 5

0: Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 33, og etter 33 så rakk jeg å lese 52, 62, nummer 6 og 46 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi. Her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 88. 8, 8.

4. Fem, en. 12, 1, 2. 7. 20, 2, 0. 21, 2, 1. 89, 8, 9. 40, 4, 0. 36, 3, 6. 63, 6, 3. 54, 5, 4. 50, 5, 0. 68, 6, 8. 78, 7, 8. 17, 1, 7.

0: gå ei rekke, det fikk vi på tallet 68, og etter 68 så rakk jeg å lese 78 og 17. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 85 8 5 72 7 2 10 1 0 Nummer 5 Nummer 5 Nummer 8 Nummer 8

90 9 0. Trettitre tre tre. 2 2. 57 5 7. 61 6 1. 4 4. 35 3 5. 3 3. 76 7 6. 41 4 1. 37 3 7.

Bingo og to rekker, det fikk vi på tallet 76, og etter 76 rakk jeg å lese 41 og 37. Vi på spill 2, det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 16. 1. 6. Syttifire, sju, fire. Førtifem, fire, fem. Tjueseks, to, seks. 80, 8, 0. 73, 7, 3. 48, 4, 8. 32, 3, 2. 52, 5, 2. 87, 8, 7. 6. Nummer 6. 70. 7. 0. 25. 2. 5. 58, 5, 8. 43, 4, 3. 11, 1, 1. 64, 6, 4. 60, 6, 0. 23, 2, 3. 14, 1, 4.

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 64, og etter 64 så rakk jeg å lese 60, 23 og 14 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi kan jo informere om at kveldens lykketall, det tallet 51. Får du bingo på tallet 51 nå i spill 3 eller spill 4, så betyr det at du 100 000 kroner rikere. Og det flere som får bingo, så blir det selvfølgelig deling av gevinsten, slik som med de øvrige premiene. Vi skal i hvert fall fortsette vi å spille om på spill 3. Vi begynner med ei rekke. Her det 400 kroner i ordinær premie. 16. 1. 6. Femtitre, fem, tre. Åttisju, åtte, sju. Trettitre, tre, tre. 71, 7, 1. 27, 2, 7. 2, nummer 2. 68, 6, 8. 76, 7, 6. 38, 3, 6.

To rekker, det fikk vi på tallet 62, og etter 62 så rakk jeg å lese nummer 3 og nummer 6. Vi på spill 3, nå det 3 rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 13. 1. 3. 23. 2. 3. 57, 5, 7. 75, 7, 5. 30, 3, 0. 31, 3, 1. 10, 1, 0. 9. 9. 35, 3, 5. 51, 5, 1.

Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 31, og etter 31 så rakk jeg å lese 10, nummer 9, 35 og 51. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til kveldens siste spill, spill 4, og vi starter opp med en rekke igjen vi. Her det altså 400 kroner I ordinær premie. Nummer 4. Nummer 4. Femten. En. Fem. Sekstisju. Seks. Sju. Tjueni. To. Ni. Ti, en, null. Åttifem, åtte, fem. Sekstiseks, seks, seks. Syttito, sju, to. Syttiseks, sju, seks. Nummer seks, nummer seks. Elve, en, en. Førtien, fire, en. Åttiåtte, åtte, åtte. Åtti, åtte, null. Nummer to, nummer to.

Bingo, det fikk vi på tallet 88, og etter 88 så rakk jeg å lese 80 og nummer 2. Vi fortsetter, vi spiller om to rekker, her det 800 kroner I ordinær premie. 61 6 1 17 1 7 68 6 8 81 8 1 27 2 7 33 3 3 42 4 2 65 6 5 Nummer 5 Nummer 5 39 3 9 60 6 0 34 3 4 59 5 9 79 7 9 20 2 0 28 2 8 49 4 9 18 1 8

trenger jo det, fikk vi på tallet 20, og etter tallet 20 så rakk jeg å lese 28, 49 og 18. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I ordinær premie. 46, 4, 6. Nummer 3. Nummer 3. Sekstifire, seks, fire. Sytti, sju, null. Førtisju, fire, sju. Åttiseks, åtte, seks. Førtitre, fire, tre. Nitten, en, ni. Nitti, ni, null. Trettisju, tre, sju. Femtifire, fem, fire. Åttito, åtte, to. Nummer sju, nummer sju. Tjuetre, to, tre. Sekstini, seks, ni. Åttitre, åtte, tre. Trettiåtte, tre, åtte. Sekstito, seks, to. Fjorten, en, fire.

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 38, og etter 38 så rakk jeg å lese 62 og 14. Har du enda ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Og i det Jump på Van Halen fader ut her, så skal vi ta en titt på kveldens heldige vinnere. Jeg bare repeterer det at bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 38, og etter det så rakk jeg å lese 62 og 14 til orientering. Telefonlinjene, de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Kveldens lykketall, det var tallet 51, var med i tre av spillene I kveld, men dessverre så var det ingen som fikk bingo på tallet 51, så det betyr jo at lykkepotten, den på topp, den vet du, neste uke også. 100 000 kroner og ett lykketall på alle fire spill, og det betyr da fire vinnemuligheter det på lykkepotten I neste uke. Så var det kveldens heldige vinnere. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Vi starter med, ja, spill 1 og ei rekke av 400 kroner til Anne-Kari Sanden fra VAM. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Per Christian Lysen Rismon fra Hamar. Og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Marianne Rinde fra Huddal. Spill 2 og 1 rekke, 400 kroner til Jon Hansen ifra Otta. Spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Maren Hauge ifra Elverum. Og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Hans Petter Rødseth ifra Moelve. Spill 3 og 1 rekke, der fikk vi en deling. Det går 200 kroner til Gunn Strømsborg Birkelund ifra Raufoss. Og 200 kroner til Lilian Ripsrud ifra Stange. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Mia Lindstad ifra Nybergsund. Og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Bjørn Lutnes ifra Nybergsund. Spill 4 og 1 rekke, 400 kroner til Turi Olsrud ifra Våler. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Kari Samsonstuen ifra Romedal. Og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst 10 000 kroner, gikk I kveld til Athene Fredheim I Skien. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den ble kjøpt på nettet. radiobingo.no Jeg heter Jonas Midtsønstad, jeg takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Blokker det, kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det, eller du kan prøve deg på nettet. radiobingo.no Og så må du huske på det. Test ut den nye tv-sendingen vår. Der får du alle tallene etter hvert som dem dukker opp på radioen. Så kan du også se dem der, ja. Hvis du for eksempel skulle ikke høre et tall, eller, ja, da står det I hvert fall der. Jeg heter, som sagt, Jonas. Jeg takker for følge, ønsker deg en riktig fin tirsdagskveld, og så høres vi snart igjen. Ha det så godt.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen,

0: Det at mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.